našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Na današnji dan 1419. godine u Pragu je izbio husitski ustanak, jedan od najznačajnijih događaja u istoriji srednjovjekovne Češke. Ustanak je započeo upadom husita u gradsku vijećnicu i izbacivanjem gradskih zvaničnika kroz prozor. Husiti, sljedbenici reformatora Jana Husa, godinama su pružali otpor njemačkom utjecaju i ostavili snažan trag u evropskoj historiji. Godine 1860. treći rođen je Henry Ford, američki industrijalac koji je zauvijek promijenio automobilsku industriju. Uvođenjem serijske proizvodnje učinio je automobile dostupnim širokom krugu ljudi, a njegov legendarni model T obilježio je početak masovne motorizacije. Na današnji dan 1930. godine u Montevideu je odigrano prvo finale svjetskog prvenstva u fudbalu. Reprezentacija Urugvaja savladala je Argentinu rezultatom 4-2 i postala prvi svjetski prvak. Na tom prvenstvu Kraljevina Jugoslavija ostvarila je historijski uspjeh plasmanom u polufinale. Godine 1966. reprezentacija Engleske osvojila je svoju prvu i do danas jedinu titulu svjetskog prvaka pobjedom nad zapadnom Njemačkom rezultatom 4-2 na stadionu Wembley u Londonu. Na današnji dan 1975. godine u Helsinkiju je počela konferencija o evropskoj sigurnosti i saradnji na kojoj su učestvovali predstavnici 35 država. Helsinški završni akt postao je jedan od najvažnijih dokumenata za jačanje mira, sigurnosti i saradnje u Evropi. Na današnji dan 2003. godine s proizvodne trake sišla je posljednja legendarna Volkswagenova Buba, čime je nakon 68 godina završena proizvodnja jednog od najprepoznatljivijih automobila u historiji. Ukupno je proizvedeno više od 21 milion primjeraka ovog kultnog modela. Na današnji dan 2007. godine svijet filma ostao je bez dvojice velikana. Preminuli su švedski režiser Ingmar Bergman i italijanski filmski autor Michelangelo Antonini, čija su ostvarenja obilježila historiju svjetske kinematografije. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum, u kojoj smo izdvojili nekoliko značajnih datuma koja su obilježila historiju. Želimo vam da ostatak dana provedete ugodno uz naš program, gdje i danas možete slušati razne aktualnosti. Prijatno!

0: Nakon Galije i pjesme Kotor, koju ćemo, nadam se, imati priliku večeras čuti i uživo, nastavljamo naše jutarnje druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. A nakon informacije o vremenskim prilikama, u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćava se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćava se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrežnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Danas u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica, na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Poštovani slušaoci, 9 je sati i 50 minuta, još kratko se družimo u jutarnjem programu Radio Konjica, a u nastavku slijede sportske informacije. Fudbaleri fudbalskog kluba Klis završili su nastup u ovogodišnjem kupu Nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona nakon poraza od HNK Brotnjo iz Čitluka rezultatom 2-3 u polufinalnom susretu. Ekipa Klisa povela je 2-0 zahvaljujući golovima Bajramovića, ali su gosti iz Čitluka preokrenuli rezultat pogocima Ivankovića, Stojića i Lovrića te izborili plasman u finale kupa. U redovima Klisa zvanični debi u zelenom dresu upisali su golman Zinedin Hamšić, prošlogodišnji član kadetske ekipe Anu Rahmić i Ajdin Kovačević, koji je nakon sticanja prava nastupa ponovo zaigrao za klub. Iz fudbalskog kluba Klis zahvalili su ekipi Brotnja na feri i sportskom odnosu tokom susreta te im poželjeli sreću u finalu takmičenja. Pred Klisom su sada novi izazovi. Klub će biti domaćin 10. memorialnog turnira Sejid Padelović koji počinje 1. augusta u prvom susretu. S početkom u 16 sati Klis će igrati protiv fudbalskog kluba Baton Sarajevo, dok je za 2. august planirana utakmica za 3. mjesto ili finale turnira. A pred ljubiteljima futsala bliži se i finalna večer malonogometnog turnira Podorašac 2026. Naime, u petak 31. jula od 20 sati igra se susret za 3. mjesto između ekipa Maksumić Komerc i Sensu, dok je finalna utakmica, odnosno utakmica za 1. mjesto, zakazana za 21 sat, a za naslov pobjednika turnira borit će se Karbeg Brofi i Dinogradnja.

0: Al da Trump
1: udarit ćemo ih veoma snažno, jer je naš red. Oni znaju da to slijedi i već su nas pitali da to ne uradimo. Pokušali su da nas napadnu. Ispalili su 5 raketa i oboreno je na zemlju svih 5 raketa. Ali oni su pokušali, tako da je sada red na nas. I vidjet ćemo da li ćemo postići dogovor u nekom trenutku, ali ćemo ih udariti veoma snažno.
0: Sa druge strane, iranski mediji javili su eksplozijama na jugu zemlje. Iranska revolucionarna garda objavila je da neće ponovo otvoriti Ormuski Moreuz dok traju američke prijetnje.
1: Ormuski Moreuz ne može biti ponovo otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih zvaničnika te njihovo miješanje u pomorski saobraćaj u regiji.
0: Iran tvrdi da čvrsto nazire ulaze i izlaze iz Moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i gasa. Američka vojska osporava tvrdnje o zatvaranju Moreuza i navodi da komercijalni brodovi i dalje prolaze uz njenu pomoć. SAD su posljednjih sedmica više puta napale iranske pomorske kapacitete i protivvazdušnu odbranu, a cilj je bio smanjiti sposobnost Irana da napada trgovačke brodove. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Najmanje 13 osoba je poginulo u ruskim zračnim napadima na Ukrajinu. Projektili su pogodili područja od Dnjepropetrovske i Poltavske oblasti do zapadnog grada Lavova. Napadi su izvedeni nakon povratka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je, kako je naveo predsjednik Donald Trump, pristao da odobri Ukrajini licence za rakete sistema Patriot. Poljska je zbog eskalacije napada podigla borbene avione. U gašenju velikih šumskih požara koji su zahvatili nekoliko regiona u Turskoj angažovano je više od 3500 pripadnika službi za zaštitu i spašavanje uz podršku 23 aviona i 54 helikoptera. Požari su izbili na području nekoliko provincija, među kojima su Antalija, Bursa, Manisa, Alanja i Çanakkale. Lokalne vlasti navode da turistička područja za sad nisu ugrožena. U susjednoj Grčkoj u borbi s požarima poginuo je i treći vatrogasac. Probijen je tunel Brenner ispod Alpa između Austrije i Italije, vrijedan 10,5 milijardi eura. Tunel je dug čak 55 kilometara i jedan je od najvećih evropskih infrastrukturnih projekata. Njegovim puštanjem u promet planiranim između 2032. i 34. godine značajno će se rasteretiti autocesta Brenner, jedna od najfrekventnijih saobraćajnica u Evropi. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhapšen je sinoć u Veloj Luci na Korčuli. Hapšenje je povezano s istragom u aferi Konoba Pršut, političko-građevinskim skandalom u Hrvatskoj, koji se veže za bespravnu gradnju, a zatim i sumnjivu legalizaciju ugostiteljskog kompleksa u vlasništvu Keruma. Predmetom je obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu, ali još nije poznato za koja krivična djela se sumnjiče. Tri predstavnika Bosne i Hercegovine danas igraju revanš drugog kola UEFA konferencijske lige. Fudbaleri Veleža na Bilinom polju u Zenici u 19 sati igraju protiv Dunajske Strede i Slovačke. U prvom meču bilo je 1-0 za Slovake. Od 19 sati borac u Moldaviji protiv Petrokuba brani tri gola prednosti iz prvog susreta u Banja Luci. Zrinski igra protiv islandskog Valura, od kojeg su u Reykjaviku poraženi s minimalnih 1-0. Meč na stadionu pod Bijelim brijegom počinje u 20 sati i 30 minuta.
3: Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović i službeno je novi igrač torinskog Juventusa u transferu iz Bayer Leverkusena vrijednom 35 miliona eura. Transfer Alajbegovića, jednog od najperspektivnijih mladih igrača Evrope, dio je nove strategije Juventusa koji želi graditi ekipu oko mladih i perspektivnih fudbalera. U Sarajevu je 25 stepeni, Bihaću, Zenici, Zvorniku 29, Banja Luci

Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, poštovani slušalci, vi danas putem Radio Konjica slušate emisiju Svijetli putevi Islama, Međlisa Islamske zajednice Konjica. Četvrtak je 30. juli 2026. godine, po hidžreskom kalendaru danas je 16. safer 1448. godine po hidžri. Kada su u pitanju aktivnosti Međlisa Islamske zajednice Konjic, mi se nalazimo u danima tradicionalnih mevluda 2026, manifestaciji koja se održava svake godine i u sebi objedinjuje niz mevludskih programa na području Međlisa Islamske zajednice Konjic. Manifestacija je ove godine počela 15. jula večerima duhovnosti na platovu Tekijske džamije u Konjicu, nastavljena 19. jula mevlutskim programom u Ljutoj, a u protekloj sedmici imali smo tri programa u okviru ove manifestacije. U prošli petak 24. jula poslije akšam namaza održan je mevlutski program u džamiji u Repovcima uoči svečanog otvorenja novosagrađene džamije u ovom naselju i ovom džematu. Narednog dana u subotu 25. jula slijedio je program svečanog otvorenja džamije u Repovcima, a u nedjelju 26. jula s početkom 11:30 priređen je i mevlutski program u džematu Čuhovići.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Ljeto u Konjicu donosi još muzičkog programa. U okviru manifestacije Konjičko ljeto 2026. i Dana dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine, na platou srednje škole u Konjicu očekuje nas večeras koncert grupe Galija u organizaciji Narodnog univerziteta Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica. Galija će obilježiti 50 godina postojanja uz druženje s Konjičanima. O organizaciji ovog velikog muzičkog događaja i onome šta očekuje posjetioce razgovarali smo s Benjaminom Mušinovićem u ime organizatora. To je prvi dio naše emisije, a u drugom dijelu donosimo historijat ove rock grupe. Ostanite s nama u nastavku programa. Nakon pjesme vraćamo se u Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic. Slušate Ljeto na talasima Radio Konjica, nastavljamo naše druženje u okviru manifestacije Konjičko ljeto 2026 i Dana dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine, koji se održavaju pod pokroviteljstvom grada Konjica, građane i posjetioce. Večeras očekuje još jedna nezaboravna večer ispunjena vrhunskom muzikom i dobrom atmosferom. Večeras na platou Srednje škole Konjic početkom u 20 sati i 30 minuta nastupit će legendarna regionalna rock grupa Galija, koja ove godine obilježava impresivnih 50 godina muzičke karijere. U nastavku večerašnji koncert najavljuje u ime organizatora Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
1: Poštovane sugrađanke i sugrađani, svi vi koji nas pratite putem generalnog medijskog pokrovitelja Radio Konjica, u ime grada Konjica s posebnim zadovoljstvom vas pozivamo na večerašnji drugi koncertni program ovogodišnjeg Konjičkog ljeta. Konjicu srcu Bosne i Hercegovine, dani su dijaspore i večeras u znaku jubileja 50-godišnjice legendarnog rock sastava Galija nastavljamo druženje, uživat ćemo uz Skadarsku, uz hitove kao što su Da li si spavala, Trube, Da me nisi, Dodirni me. Vjerujem da ćemo čuti i onu legendarnu pjesmu koja je zapravo soundtrack za sjajni film Zona Zamfirova kojeg smo više puta odgledali. Ovaj band svih generacija, tako da kažem, već evo u kontinuitetu 50 godina čuva autentičnost zvuka u rock žanru koji je opet obojen etnom Balkana na jedan lijep način. Mnoge generacije danas putem interneta slušaju pjesme sa novih albuma, vjerujem da stariji naši roditelji čuvaju i sada gramofonske pjesme.

Nastavljamo ljeto na talasima Radio Konjica. Kao što smo i najavili, u drugom dijelu programa donosimo historijatove rock grupe. Kada govorimo o grupi Galija, govorimo o jednom od najznačajnijih bendova sa prostora bivše Jugoslavije, grupi koja već pola stoljeća traje, mijenja se, razvija, ali ostaje vjerna svom prepoznatljivom muzičkom izrazu. Priča o Galiji počinje 1976. godine u Nišu. Bend je osnovao Nenad Milosavljević, poznatiji kao Neša Galija, muzičar, vokal i autor koji je okupio grupu mladih muzičara sa željom da stvaraju drugačiju, autentičnu rock muziku. Zanimljivo je da je ime grupe nastalo po niškoj kafani Galija, mjestu okupljanja umjetnika i boema. Upravo to ime kasnije će postati simbol jednog od najdugovječnijih muzičkih sastava na ovim prostorima.

električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

ti brode. Srušene kuće svečano čute, u mirnoj sjenci bez starog krova, oružje stupa niz tajne pute.